0: Which one next one?
1: Ale ke bar jaan le ne
0: char bora
1: ke bar jaan le char bora.